0: PM in Tokelau.
1: Kyllä tämä Tokelau on hieman tupuina, aiheina vai jäheina, maahina kuin hieman. Ja hieman hieman laittuun, että ei näin, ei näin tohina, anga ikinä palota. Lomu kita toki ei ilunga oa teroni. Mä hei oki lakua. Haka piki hae, mä hoki hoolinga oki latoi ei ole, mä ei hiki lima mo te pale mene. Ka hae manuia, ei te tato hae nga palota, lomu kita toki ei. Mä hei hoki koi hylilinga mä koe. Kua mä aina hoki taukki lapinia ni taki, hini kautuu, peeni mea keono palota koi kiei. Kai tuli lava niin meä ke on kello tä sitä to ke be he oke tulla nga e manu ja ai tä to ati ke nga tä to ma lo ten ne ko ni hule ne tä to ko mo ke ne ma ko be na oke lava he tä ho ka tä he tä to ma lo ke te ne kai ma ye oke la na hiwi nga e oho ki tātou ki e i te pālota, ka hoi hoi tātou hirulinga mo ki tātou ke lo noho i loto i nā noho o te palamene. Mo ki tātou la, ki nā mea te tupu, ke lehitala kalelei, ke hea toi ngoa, ke lunga o te lihi e hoa tau lia i tau pālota, ka ima he hoki la, ke hoka tino tau pālota i te taimiti tau ai, te vei kua lahotu nā pepa e, ma ke lehitala i koe, ke hoka tumu ka lei, toi hoka hoki ki te kauhianga e kikilama takitakia ki lātou tēnā manga. Ka eke ono moha i aike laho taupāluta, laho lelei lauma ilunga e hoki te manakonga o koe i tau hulihulinga. Ko te tūlanga tēnā i ei te hoingā pāluta e lomu ki tātou ki ei. Ka e vena hoki lani kikilanga, hawe tabiliu ki tātou ki. Nā taimi e maloro mai e hanau nā vai hoko i hau. E taimi ki tēnā ke toi ilo ilo ai te tūlanga i ai nā tamuhai ngā hanau lutu nā aonga. Ko hiki hoka i kuli lei tauhianga. Ka e taimi tēnā ke hoka huili ai hanau. Mā tua hoki nā he hörninga tuku atu ki hanau. Ki he mea ke ono hoka tau nuku ai nā mui mitinga nā kāmata lima i eiti tauhianga nā tau muhai ngā hoana uloto nā aonga. Ko te mea hili i te taimi tēnei, ko iehi taimi. Ko iehi mai hei ki te kilato i eia kua kikile nā toi ki te toi tauhianga o kilato i loto te aonga tūlanga lua. Ke huli huli ai te mahaninga, te hoainga nā akokonga ke noho tonu ki loto i te taumohenga te tau ai. Te awala te tau ai. Ke ono hokamanuia. Tako te tonu lawa ki loto i nā mena i tullo. Nā e hui te tāma, puno, anga ki ei. Taimini lei tēnei. Wai toi ake atu nā o ngā. Ko hei te taimi ke ono i ei nuruinga. Ko te mero ko i ai ko tēnā lawa mā. Kauhi e tuai ki loto nā toi hukenga. Oi kua, hukamutai hoki lawa ki he tali e kaumai. Pewe he te tūlanga nei e nā hukenga nā hukahoenga i maha nau. Pe ni a hoki lawa ni mea aonga nā hukahoenga i haa nau. I te tauhenga loa lele tēnei. Hiu inga tuta ime hiu vau te halu hui tuho he tema. Kua ia iai hoki tā au e te hiu inga tuta ime i tuki mua te wati. Ka hai e pātu ki taimi tēnā. Luet vaveao. Kai ko te tāua, he vero te hokehelonga nā vaieha nangana i lunga Aotearo nei, te vaieha te ngana Māori. Limini wakatahi ki tātou, ngā lua katahi ke hokaolola i ngana te tpahiwika. Au ākua tauhiholoa ki te hokaongalahi o te ihilihi. Hoka Britannia. Ki lato i nā māhua i te noho koloni ki tātou. Kaumai i lato nuku, kaumai i lato ngana. Oi te tanu mia ai a tātou ngana ma tātou anganuku i te pahika. Hea wano la tēnei mo ki tātou ke hokatau hea hea ni hokatahi. Haka o lau lo hokatahi na ngana te atu pahika. Kai mai hei e toke lau. Au wā. Kua paku loloto ki he hoka aloha te tātou anganuku ma tātou ngana. Ei o tātou lima. Ka hoi e he. Haka o lau lai ki tātou. Irunga rau tēnā maha waunga mahe kilanga. Tātou vai eha te ngana atoke lau. Kū taha pili tātou kie. I takalonga tu hoki kua kamdalia hoki ni hokatahinga ma na mapoponga ka inga tatukatahi na motu kini heoninga pintapini pinanga ngai loke kom mana iai te vai aheo te ngana I kongwalwale o Aotearoa nei. Ebe matawa tu kua iau kini hetai vaenga ikine iau kilani kua kamatali na ngahi wakilata o kua haitala hoki ki nga pleni taki mo te hatinu atu vai hau tinga nga toki lau. Pekulo toki nga kuipusaki tahi matau iau hoki kinei te ohi hoka lau kua iau kini kikilanga mai hei tumatu ki atoli he taki taki e ia mati kau hei ngalunga iki nei ni mei kako mana ia atili a ia te tūlanga o tatou mata ngalunga iki nei pina ni mei kumhoi atu kai ni mei tāua lele ke hokau pupua ki he tūlanga ke hokau lalu maali ia ki tatou ngana I rotolova te tatou mata ngalunga te nei mai atu ia mate kila tuki laki te tūlanga I ei na ngalunga hoi I lunga lawa toke lau moi miti hoki tā aua ke helo helo lei, puli puli lei ke tūliloa te hamia tonu tūliloa ni manatu lelei tūliloa ni ngaluenga lelei pleni taki mohe lelei kai ke tūmua he manuia lelei mo toke lau ke na he manatu kapito I ni ngaluenga hoai kai ke kira mau ke helu manaki mana ia ke kopo kua ia hana uhai mai ia toke lau te lumanaki hai atu mai toke lahinga be mate te tele ke tali lau te manui a taimi nei mō ki ta lava kai enko he kila ki tae au a wai na he toi tū mai tohi hai atu kāla wai takulua he nekila toko tanga hai atu Le kai awe puku mai tohi ya, koe te pura ki tai tino. Kai tanganga tēnei I tātou I te onanga tēnei I te taimi o koe, taimi o ku. Ke I he peleni mō tai au, mō he tahi tino hoki, meni hoa nau ke he hoki, e tū mai tohoe. E tō mō ni tēnā. He ni tōna atino e o mai ke hoanga lato taka o yoloi moe. Awano pe heo mai ki lunga tato polakla me I nā tarahani mahani e ve nako loko mai hoko tōki te tūlana I e nā a heo tāua o tāma nā kaukata heko tō muna matu ki ato lima ruti te vai hukuteka pego taratu hoki te vai hukuteka ka hea wano tēnā na moha ia I he ni e tahis kawaka lungi loto te ohi a ke tautali etu na tarahani ko tō ko ka heo mai e hoki ma rahu mana tu mai e hoki pe tuatuhu mai I lunga o te tātou programe nā talohoni e nei te ovaluhe lau o lima tolu tahi mai hoa au kilani peko te valuona I valu tahi tolu tahi kine I au kilani nā numele I nā hoko ki e kai kohi hea tamuhe mai ki lunga o te tātou programe hoi tala ki hea tahi kua noho atu I te hoi loto te hoi hea kakila hea eke longa maari e ta hoka longa mai ki nā programe hoi tu atu I lunga lava o te pimento

hell ki te mahalo te tua. E vena te he kawaia. Io e te takeho ki tātou ki longa tuitapu. Nā kupu mai tuitapu. Ni ma te mana o ia. E ngangana mai ai, wangana mai ai hoki te tātou mutai ki te langi, ki te ki tātou tātukotahi. O te ngangana tēnai e hoki te hatuatu. O te tātou mutakupu. Ni wā ewe ia nā hatuatu hoki I he āhuia o ni I e tahi noho noho ngā hoakatoka I lau hoki, e iloto ai hoki, ia te noho hoakatea nganga ki tātou. Kai he tau mātaratala, I nā hoke ke henga hoki ki te tūlanga kai hia, tala no hoka loto I e kāle hia, loto hoka lotu nā mea, I loto I nā pulupulenga o te nuku, ma te mālo. Kai ako te nganga tēnā nā hatua tua I pē, I te hoka hoili. Kai e iku mai ki tātou, ki lātou I e ia, kua hoki te tohi. Kua heau ki lātou, kai kua mai ke totohe atu ki tātou. Kako te anganga tēnā I te mātau atu, te hokalongono atu ki te launga. He ai. Ko lātou ko I tahu ki lihoki lawa te heau ki te mālo te tua. Te kua ilunga te tohi. Hai atu ni. Io, kako te anganga tēnā hewe kua komo mali hoki tātou, kai hui ako longono atu pe hea he tūtuanga mā koe, hoka heo mā koe, a kai anga ki tēnā I tū. Ika te anga tēnā ke I ai. Kai talu hi hoki tātou, ki nani hoki ke henga o nā nohono honga hoka loto I e kā lehia, vena tāko atu hoki, e hoki tātou matu. Tātou matu lunga toke lau, e hoka hoi angai hoki, mina hoka hoi tāuli tā hoki lau ki te hoki hoki henga tēnei. Noho nonga I e nei, e tāna nonga ki tāu ki e. E tāki hui ako longa ratu pe, hea he tūtuanga mā koe, hoka heo mā koe, a kai anga ki tēnā I tū. Ika te anga tēnā ke I ai. Kai tālu hi hoki tātou, ki nani hoki ke henga o nā nonga honga hoka loto I e kā lehia, vena tāko atu hoki, e hoki tātou matu. Tātou matu lunga toke lau, e hoka hoi angai hoki, mina hoka hoi tāuli tāu hoki lau ki te hoki hoki henga tēnei. Noho nonga I e nei, e tāna nonga ki tāu ki e. E tālu hi hoki e mai nā tili ai hoki te tūlanga ke pāe atu ai ma awatu ki e ni haka mai nanga. Nā I tūke heke he. He tāku atu ai oe, he hako mahea, wai tātou I loo malawa. Ko te heako eno hoi tāu kila. Tātou hoki e hoi maha hau, nā ako ako hoki ma nā tō lahi hoki tātou nā kui mai ai. E lotu nā non honga I e nā. Wai lotu ai hoki tāu ka huili tēnā, tātou veni walea ki nā hanga ku hoi mai. We he tātou ilo hai atu. Ni langona. Kako te anga tēnā I tū ilo atu ai hoki. Ni e hanke pule roha te tua. Ke toi hotahi atu ki e tahi maha honga lei. Mai noho nohonga, mai heo ki la ki lunga lava o te kauhoi ngā luenga. Ki lunga lava o te kauhoi ngā luenga. Wa o tā noho nohonga na mahua mai, hewe o nā tua au ki tātou, na I lunga te kauhoi ngā luenga, na mahua ai hoki te noho nohonga. Kako te pule tonu a te noho nohonga te mālo, na tanga ai, ma hoka tanga ai te lotu ki lunga toke lau. Ka e heko te lotu, na hoka tanga ai e I toke lau ki lunga lava o he mālo. Ko te lotu, nā o tanga I te mālo o toke lau. Wai mahai te mālo toke lau hea e hoki. Hai atu. Kai, mo ki tātou toke lau. Tāro hia e helo halu manui e ia nā nonohonga hoka e kāle hia, nonohonga hoka te mālo. Kai mahi e nā nonohonga hoka te nuku. Kai ke manui e hoki ni peleni taki mo. He, ni tali lelei. Nonohonga lelei, pulipulinga lelei, ke lunga tātou tanga toke lau. Te mautua toke lau. Tātou kuta tau na laka ki mua. Ka e noho toke lau, e noho lawa I tātou hai hoi ngā vea kene lakua. He o ka hili. Ni langona. Tātou e tau hiolo ki tātou, e ki tātou lau. Ka toke lau kutau na whanu ki mua. E te atau ai, turukoro. E te atau tātou hewa uhiot pahewi ka nauru ku tāko te ngoa. Ki te mana ia o te tūlanga nei te ata, ki te atu, hei te mla wakalele, hanai ho te wakalele lahi international wakalele, 737. Namahai ke tū ilunga o te mālo te nao nauru.